0: Celebrate the best birthday ever with Gold.
1: Hey, kidney care time.
2: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
3: Okay, so nga nagka kidney stone, magka og UTI.
2: Sa sige na ug kaog para, nainom na kog soft drinks.